pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: 1, 2, 3, 4.

0: život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje, ma bu vraga.
1: Yo,

nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: just wanna move you around and around.
1: Marketing Radija Zlatar.
2: Akcija robne kuće BAMT Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
1: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Kosilica traktor 14,5 konjski snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kilovata 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT MAČE.
0: Fino. Finije, Zlatni Lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kilovata 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Fino. Finije, Zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Završena je izgradnja centra za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovogorskoj projekta, čiji je nositelj općina Lobora partner Krapinsko-zagorska županija. Tim povodom utorak je održana završna konferencija za medije. Ova moderna ustanova će osigurati i povećati dostupnost socijalne usluge i skrbi za starije za područje cijele Krapinsko-zagorske županije, rekla je načelnica općine Lobor Ljubica Jebrih, a osiguravaju se i nova radna mjesta.
2: Kroz nekoliko dana mogu najaviti da ćemo imati službeno otvorenje samog centra za starije osobe, a nakon toga ćemo također pripremiti i dane otvorene vrata za sve naše građane koji su zainteresirani za obilazak samog centra. Isto tako bi tu također najavila da ćemo kroz ove ljetne mjesece zajedno sa svojim partnerom, a i sa Ministarstvom rada, pripremiti sve pravilnike i sve odluke koje su nam potrebne kako bi na jesen mogli krenuti sa natječajima kako popunjavanje radnih mjesta, a i nakon što se složi pravilnik za sami smještaj korisnika, primanje samih korisnika.
1: Centar ima mogućnost za smještaj 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije, a imaju odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Planira se zapošljavanje do 50 novih djelatnika različitih profila, dodala je načelnica. Centar ima iznimnu važnost za cijelu županiju jer povećava dostupnost smještajnih kapaciteta i socijalnih usluga, rekao je župan Željko Kolar.
3: Ovakve institucije koje se radi u ovakvim prostorima samo dokazuje da ne treba sve gurati u velike centre. Jer ova priroda, ova mirnoća uz uslugu koja ide kroz sam centar će sigurno biti itekako prihvatljiva za korisnike. Doprinit će i novom zapošljavanju ovdje u općini Lobor i okolici. Veselimo se otvaranju ovog centra.
1: Sukladno modelu financiranja koji je uspostavila vlada, korisnici će sudjelovati sa 49% ekonomske cijene smještaja, dok će za preostali dio općina Lobor sklopiti ugovor za financiranje svih usluga s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je načelnica. Inače, vrijednost projekta je 6.138.293 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem spomenutog ministarstva. Nabavljena je potrebna medicinska oprema, namještaj, oprema za kuhinju, praonicu i kafić i službeno vozilo. Centar je izgrađen prema projektu tvrtke Lat 1 Studio iz Zagreba. Izvođač radova je tvrtka Vodolim iz Donje Stubice, a u izgradnji i opremanju sudjelovale su većinom domaće tvrtke. Grad Zlatar organizirao je svečanu dodjelu priznanja prigodnih poklona učenicima sa svog područja koji su ostvarili iznimne rezultate tijekom školske godine 2025/26. Nagrađeno je ukupno 44 učenika. Za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja i osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima, nagrađeno je 16 učenika iz osnovne škole Zlatar i dvoje učenika iz osnovne škole Belec, kao i učenice generacije koje su svih 8 razreda prošle s prosjekom 5.0. Za sudjelovanje i osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i odličan uspjeh tijekom svih razreda srednje škole, nagrađeno je 22 učenika srednje škole Zlatar, jedan učenik srednje škole Bedekovčina i dvoje učenika koji pohađaju gimnaziju Zabok. Do sada je bio običaj da se zahvalnice dodjeljuju učenicima na završnim priredbama u školama, no ove godine pozvani su i odlikaši koji žive u Zlataru, a pohađaju škole na području Krapinsko-zagorske županije, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
4: I ponosni smo na sve naše učenike, mogli ste vidjeti koliko ih ima i koje vrhunske rezultate postižu na županijskim, ali i na državnim natjecanjima. Od ove godine također nagrađujemo i učenike koji su sa 5.0 prošli svih 8 godina osnovnog školskog obrazovanja, ali isto tako i koji su prošli sa 5.0 sve 4 godine srednjoškolskog obrazovanja. Tih učenika učenika srednjoškolskih nije bilo za 5.0, ali evo imali smo 3 učenice iz osnovne škole, te su oni dobili i novčani iznos svaka od 100 eura. Vjerujemo da će im to biti i financijska podrška za sljedeću školsku godinu.
1: Svi učenici dobili su prigodne personalizirane rukovnike i penkale s njihovim imenom i prezimenom i logom grada za ljepši Zlatar. Prigodni pokloni uručeni su i mentorima koji su učenike pripremali za natjecanja.
5: Općina Konjšćina uvela je JLS Alarm, digitalno rješenje koje omogućuje slanje važnih obavijesti građanima putem SMS poruka izravno na njihove mobilne telefone. Novi sustav osmišljen je kako bi stanovnici pravovremeno dobivali važne informacije od najava komunalnih radova do javnih poziva, manifestacija ili upozorenja u izvanrednim okolnostima. Posebnost sustava je mogućnost ciljane komunikacije. Primjerice, ako zbog radova dođe do prekida vodoopskrbe u jednoj ulici, SMS obavijest primit će samo stanovnici tog područja bez nepotrebnog slanja poruka svim korisnicima. JLS Alarm nije aplikacija i nema instalacije na mobitel. Građani se prijavljuju unosom broja mobilnog telefona iz svoje ulice putem poveznice na webu jls-alarm.hr. Registracija i korištenje sustava za građane je besplatno. Osim što omogućuje brzu komunikaciju, sustav pridonosi i smanjenju širenja dezinformacija, jer građani informacije dobivaju iz službenog izvora. JLS Alarm je od velike koristi u izvanrednim okolnostima poput nevremena, poplava ili drugih hitnih situacija. Nadležne službe mogu u kratkom roku poslati važne upute građanima. Sustav će služiti i za redovito informiranje o kulturnim, sportskim i društvenim događanjima, javnim pozivima, natječajima, upisima u vrtiće i škole te drugim aktivnostima koje organizira općina. Troškove korištenja sustava podmiruje općina Konjšćina, a uveden je u suradnji s tvrtkom HR Koncept. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih organiziralo je u petak svečanu dodjelu ugovora u okviru javnog poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Krapinsko-zagorskoj županiji uručena su 2 ugovora ukupne vrijednosti nešto više od 11 milijuna i 490 tisuća eura za projekte osnovnih škola u Zaboku i Velikom Trgovišću, a na svečanosti ih je potpisao i preuzeo župan Željko Kolar. Za školu Zabok investicija je vrijedna 4 milijuna 213 tisuća eura, od čega je 647 tisuća bespovratnih sredstava. Odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju. U sufinanciranje će se uključiti i grad Zabok. U školi Veliko Trgovišće gradit će se školska sportska dvorana. Vrijednost je 7 milijuna 280 tisuća eura, od čega je nešto više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava. U sufinanciranje će se uključiti općina Veliko Trgovišće. Župan je izjavio da će sve osnovne škole na području županije uskoro prijeći na jednosmjenski rad, što znači kvalitetniju organizaciju nastave. Inače, ovo su 18. i 19. ugovor iz javnog poziva ministarstva na koji se županija prijavila i koji su odobreni, čime ukupna vrijednost do sad ugovorenih projekata iznosi 114 milijuna i 424 tisuće eura. Ugovore su uručili predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar Radovan Fuchs i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Dragan Jelić.
1: U Ludbregu su uručeni ugovori za projekte zelene infrastrukture financirane iz programa konkurentnosti kohezija predstavnicima 11 gradova i općina s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uručio ih je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministar Bačić rekao je da su prijavljeni projekti ukupne vrijednosti 25 milijuna eura, a sa 17 milijuna bespovratnih sredstava potaknuta je njihova realizacija. Najavio je nastavak ulaganja u takve projekte i u idućem financijskom razdoblju. Među odobrenima nalaze se projekti zagorskih općina Mače, Mihovljan, Radoboj i Krapinske Toplice, u koje ukupno stiže više od 3,5 milijuna eura. Općina Marija Bistrica partner je društvu osoba s tjelesnim invaliditetom iz Zagreba na projektu socijalne usluge po mjeri korisnika, podrška, osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom te osobe starije od 65 godina za koje će se provoditi razne aktivnosti i usluge savjetodavne psihosocijalne podrške te podrške u ostvarivanju različitih prava. Organizirat će se i aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, grupe podrške i usluge psihoterapije. Usluge će se pružati u prostorima nositelja projekta i partnera u domu korisnika ili na drugoj lokaciji, ovisno o individualnim potrebama, kroz individualni ili grupni rad. Za sve osobe koje se žele uključiti otvoren je javni poziv. Za prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom ili odgovarajući nalaz, rješenje ili mišljenje Zavoda za vještačenje. Za područje općine Marija Bistrica zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj knjižnici i čitaonici svakog prvog petka u mjesecu. Poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na županijske potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje dodijeljeni su ugovori za prijavljene projekte. Na natječaj je pristiglo 19 prijava. Sve su uspješno prošle administrativnu provjeru i ispunile propisane uvjete, a ukupni iznos odobrenih potpora je 69.352 eura. Sufinancira se između ostaloga nabava opreme i podizanje plastenika, sustava za navodnjavanje, podizanje novih vinograda, sadnja borovnice, oraha, lješnjaka, te kupnja poljoprivrednog zemljišta i krava simentalske pasmine. Tijekom proteklih 9 godina potpore je preko ove mjere ostvarilo ukupno 210 korisnika, a za projekte je osigurano više od 742 tisuće eura, rekla je pročelnica Sanja Mihovilić. Ove godine je ukupno za sve potpore osigurano ukupno 490 tisuća eura, što je 10,8% više nego godinu ranije. Kako je najavio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna mjera isključivo za sufinanciranje sustava navodnjavanja kako bi se pomoglo ljudima da u sve težim vremenskim uvjetima održe stabilnu proizvodnju. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti i savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos participativnog proračuna za mlade je 35 tisuća eura. Najmanji iznos za financiranje projekta je 500, a najviši 3 tisuće eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a zadnji rok za prijave je 31. srpnja do 12 sati. Sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti putem elektroničke pošte na adresu zdravstvo@kzz.hr najkasnije do 27. srpnja. Javni poziv je objavljen na webu Krapinsko-zagorske županije.
5: U Sokolani je u ponedjeljak održana završna svečanost maturanata Srednje škole Zlatar u sklopu koja je održana podjela svjedodžbi učenicima te dodjela nagrada učenicima koji su ostvarili zapažene uspjehe na natjecanjima i onima koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom 5.0. Naime, Krapinsko-zagorska županija već tradicionalno nagrađuje učenike novčanim iznosom od 500 eura i simboličnim poklonom. Ove godine super odlikaši su Lovro Klancir, maturante smjera tehnička za računalstvo i Doroteja Borić, maturantica opće gimnazije. Poklone im je uručila zamjenica župana Jasna Petek, učenicima se prigodno obratio ravnatelj Srednje škole Zlatar Mladen Pavetić, a održan je i prigodni kulturno-umjetnički program.
1: Dvijema završnim radionicama na otvorenom koncem nastavne godine uspješno je završen projekt osnovne škole Ante Kovačića Zlatar Drone for Edu, koji je s 2500 eura financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj je bio upoznati učenike izvan nastavne informatičke grupe s osnovama tehnologije bespilotnih letjelica, njihovom primjenom u obrazovanju, znanosti i cjelokupnom životu. Projekt je osmišljen kao edukativni program koji je kroz 6 trosatnih radionica uključio teorijsku nastavu i niz praktičnih aktivnosti kojima su učenici stekli osnovna znanja o povijesti, konstrukciji i upravljanju dronovima. Posebna pažnja posvećena je sigurnom i odgovornom korištenju dronova, zakonskoj regulativi te mogućnostima primjene u različitim područjima. Projektnim sredstvima škola je nabavila 3 drona za edukaciju. Nakon simulacijske vježbe u učionici, učenici su u završnici imali priliku letjeti dronom u kontroliranim uvjetima na otvorenom. Najprije su u gradskom parku pratili let drona pomoću posebnih naočala koje omogućuju gledanje onoga što dron snima u stvarnom vremenu, a potom su na igralištu Oštarca samostalno upravljali dronom od polijetanja do preciznog slijetanja. Svi učenici dobili su diplome za uspješno završenu edukaciju. Teorijski i praktični dio edukacije proveo je Lovro Posarić, asistent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
5: Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar počelo je s provedbom aktivnosti u projektu pod nazivom Aktivni i uključeni mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa kojeg vodi Hrvatski Crveni križ, a partneri su uz Crveni križ Zlatar još gradska društva Donja Stubica, Pregrada Zabok i Bjelovar. Projekt je usmjeren na usluge i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom u riziku od socijalne isključenosti. Kroz projekt će se pružati organizirani prijevoz, podrška pri ostvarivanju određenih prava, aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, te grupe podrške i samopomoći. Svi koji su zainteresirani za ovakav oblik usluga mogu se javiti Crvenom križu Zlatar. Za prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Prijave se podnose osobno u Crvenom križu u ulici Vladimira Nazora 56 u Zlatar Bistrici, telefonom 461 505 ili preko maila ck.zlatar@gmail.com.
1: Radio Marija Bistrica objavio je natječaj za 28. recital Josipo Zimec Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše 5 neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardu ili čakavskom narječju. Radovi se šalju u 5 istovjetnih primjeraka označeni istom šifrom uz podatke o autoru u popratnoj zatvorenoj omotnici. Radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Neuspjeli radovi koji će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti recitala 24. listopada. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza. Pjesme se šalju na adresu organizatora recitala Radio Marija Bistrica, poštanski pretinac 30 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Rezultati natječaja bit će poznati početkom listopada.
5: Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Najprodavaniji hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara Gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete dom. Ne tražite dalje. Sve vas čeka u Robnom centru Price u Zlataru. U ponudi imaju kompletan građevinski program, građevinski materijal, drvenu građu, betonski program, željezne cijevi i vičanu robu, sve za sigurnu i kvalitetnu gradnju. Kod njih ćete pronaći sve za struju, plin, rasvjetna tijela, bogati izbor boja i lakova, kao i alat, pile, brusilice, bušilice i još mnogo toga. Ako opremate dom, birajte između kućanskih aparata, perilica, hladnjaka, televizora, pegli te velikog izbora posuđa, staklenog programa, kristala i oslikanog stakla, savršenog i za poklon. Radno vrijeme je od 7 do 20, subotom do 18 sati. Telefon 467-422. Gradite sigurno, birajte kvalitetno. Price, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros mariači samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
3: Kamo pohajaš?

0: 979.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: 979.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bump mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kilovata 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak potpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049 296 196.

0: dahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga, Zlatar Bistrica.
1: Bamt mače akcije. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kilovata 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegivs ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši. Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
3: Tu došel ti buše rado, tamburaška noć je to. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog mjeseca tu fešta traje cijeli dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros, marijači samo daj. Tamburaši, prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama, društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
4: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače, ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože dol. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje dol. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Završena je izgradnja centra za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovogorskoj projekta, čiji je nositelj općina Lobora partner Krapinsko-Zagorska županija. Tim povodom utorak je održana završna konferencija za medije. Ova moderna ustanova će osigurati i povećati dostupnost socijalnih usluga i skrbi za starije za područje cijele Krapinsko-Zagorske županije, rekla je načelnica općine Lobor Ljubica Jebrih, a osiguravaju se i nova radna mjesta.
1: Kroz nekoliko dana mogu najaviti da ćemo imati službeno otvorenje samog centra za starije osobe, a nakon toga ćemo također pripremiti i dane otvorene vrata za sve naše građane koji su zainteresirani za obilazak samog centra. Isto tako bi tu također najavila da ćemo kroz ove ljetne mjesece zajedno sa svojim partnerom, a i sa Ministarstvom rada, pripremiti sve pravilnike i sve odluke koje su nam potrebne kako bi na jesen mogli krenuti sa natječajima kako popunjavanje radnih mjesta, a i nakon što se složi pravilnik za sami smještaj korisnika, primljanje samih korisnika.
0: Centar ima mogućnost za smještaj 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije, a ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Planira se zapošljavanje do 50 novih djelatnika različitih profila, dodala je načelnica. Centar ima iznimnu važnost za cijelu županiju jer povećava dostupnost smještajnih kapaciteta i socijalnih usluga, rekao je župan Željko Kolar.
2: Ovakve institucije koje se radi u ovakvim prostorima samo dokazuje da ne treba sve gurati u velike centre. Jer ova priroda, ova mirnoća, uz uslugu koja ide kroz sam centar, će sigurno biti itekako prihvatljiva za korisnike. Doprinit će i novom zapošljavanju ovdje u općini Lobor i okolici. Veselimo se otvaranju ovog centra.
0: Sukladno modelu financiranja koji je uspostavila vlada, korisnici će sudjelovati sa 49% ekonomske cijene smještaja, dok će za preostali dio općina Lobor sklopiti ugovor za financiranje svih usluga s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je načelnica. Inače, vrijednost projekta je 6.138.293 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem spomenutog ministarstva. Nabavljena je potrebna medicinska oprema, namještaj, oprema za kuhinju, praonicu i kafić i službeno vozilo. Centar je izgrađen prema projektu tvrtke Lat 1 Studio iz Zagreba. Izvođač radova je tvrtka Vodolim iz Donje Stubice, a u izgradnji i opremanju sudjelovale su većinom domaće tvrtke. Grad Zlatar organizirao je svečanu dodjelu priznanja prigodnih poklona učenicima sa svog područja koji su ostvarili iznimne rezultate tijekom školske godine 2025-26. Nagrađeno je ukupno 44 učenika. Za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja i osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima, nagrađeno je 16 učenika iz osnovne škole Zlatar i dvoje učenika iz osnovne škole Belec, kao i učenice generacije koje su svih 8 razreda prošle s prosjekom 5.0. Za sudjelovanje je osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i odličan uspjeh tijekom svih razreda srednje škole. Nagrađeno je 22 učenika srednje škole Zlatar, jedan učenik srednje škole Bedekovčina i dvoje učenika koji pohađaju gimnaziju Zabok. Do sada je bio običaj da se zahvalnice dodjeljuju učenicima na završnim priredbama u školama, no ove godine pozvani su i odlikaši koji žive u Zlataru, a pohađaju škole na području Krapinsko-Zagorske županije, rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
3: I ponosni smo na sve naše učenike, mogli ste vidjeti koliko ih ima i koje vrhunske rezultate postižu na županijskim, ali i na državnim natjecanjima. Od ove godine također nagrađujemo i učenike koji su sa 5.0 prošli svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja, ali isto tako i koji su prošli sa 5.0 sve 4 godine srednjoškolskog obrazovanja. Tih učenika učenika srednjoškolskih nije bilo za 5.0, ali evo imali smo 3 učenice iz osnovne škole, te su oni dobili i novčani iznos svaka od 100 eura. Vjerujemo da će im to biti i financijska podrška za sljedeću školsku godinu.
0: Svi učenici dobili su prigodne personalizirane rukovnike, penkale s njihovim imenom i prezimenom i logom grada za ljepši Zlatar. Prigodni pokloni uručeni su i mentorima koji su učenike pripremali za natjecanja.
4: Općina Konjšćina uvela je JLS Alarm, digitalno rješenje koje omogućuje slanje važnih obavijesti građanima putem SMS poruka izravno na njihove mobilne telefone. Novi sustav osmišljen je kako bi stanovnici pravovremeno dobivali važne informacije od najava komunalnih radova do javnih poziva, manifestacija ili upozorenja u izvanrednim okolnostima. Posebnost sustava je mogućnost ciljane komunikacije. Primjerice, ako zbog radova dođe do prekida vodoopskrbe u jednoj ulici, SMS obavijest primit će samo stanovnici tog područja bez nepotrebnog slanja poruka svim korisnicima. JLS Alarm nije aplikacija i nema instalacije na mobitel. Građani se prijavljuju unosom broja mobilnog telefona iz svoje ulice putem poveznice na webu jls-alarm.hr. Registracija i korištenje sustava za građane je besplatno. Osim što omogućuje brzu komunikaciju, sustav pridonosi i smanjenju širenja dezinformacija, jer građani informacije dobivaju iz službenog izvora. JLS Alarm je od velike koristi u izvanrednim okolnostima poput nevremena, poplava ili drugih hitnih situacija. Nadležne službe mogu u kratkom roku poslati važne upute građanima. Sustav će služiti i za redovito informiranje o kulturnim, sportskim i društvenim događanjima, javnim pozivima, natječajima, upisima u vrtiće i škole te drugim aktivnostima koje organizira općina. Troškove korištenja sustava podmiruje općina Konjšćina, a uveden je u suradnji s tvrtkom HR Koncept. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih organiziralo je u petak svečanu dodjelu ugovora u okviru javnog poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Krapinsko-zagorskoj županiji uručena su 2 ugovora ukupne vrijednosti nešto više od 11 milijuna i 490 tisuća eura za projekte osnovnih škola u Zaboku i Velikom Trgovišću, a na svečanosti ih je potpisao i preuzeo župan Željko Kolar. Za školu Zabok investicija je vrijedna 4 milijuna 213 tisuća eura, od čega je 647 tisuća bespovratnih sredstava. Odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju. U sufinanciranje će se uključiti i grad Zabok. U školi Veliko Trgovišće gradit će se školska sportska dvorana. Vrijednost je 7 milijuna 280 tisuća eura, od čega je nešto više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava. U sufinanciranje će se uključiti općina Veliko Trgovišće. Župan je izjavio da će sve osnovne škole na području županije uskoro prijeći na jednosmjenski rad, što znači kvalitetniju organizaciju nastave. Inače, ovo su 18. i 19. ugovor iz javnog poziva ministarstva na koji se županija prijavila i koji su odobreni, čime ukupna vrijednost do sad ugovorenih projekata iznosi 114 milijuna i 424 tisuće eura. Ugovore su uručili predsjednik vlade Andrej Plenković, ministar Radovan Fuchs i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Dragan Jelić.
0: U Ludbregu su uručeni ugovori za projekte zelene infrastrukture financirane iz programa konkurentnosti kohezija predstavnicima 11 gradova i općina s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uručio ih je potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministar Bačić rekao je da su prijavljeni projekti ukupne vrijednosti 25 milijuna eura, a sa 17 milijuna bespovratnih sredstava potaknuta je njihova realizacija. Najavio je nastavak ulaganja u takve projekte i u idućem financijskom razdoblju. Među odobrenima nalaze se projekti zagorskih općina Mače, Mihovljan, Raduboj i Krapinske Toplice, u koje ukupno stiže više od 3,5 milijuna eura. Općina Marija Bistrica partner je društvu osoba s tjelesnim invaliditetom iz Zagreba na projektu socijalne usluge po mjeri korisnika, podrška, osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom te osobe starije od 65 godina za koje će se provoditi razne aktivnosti i usluge savjetodavne psihosocijalne podrške te podrške u ostvarivanju različitih prava. Organizirat će se i aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, grupe podrške i usluge psihoterapije. Usluge će se pružati u prostorima nositelja projekta i partnera u domu korisnika ili na drugoj lokaciji, ovisno o individualnim potrebama, kroz individualni ili grupni rad. Za sve osobe koje se žele uključiti otvoren je javni poziv. Za prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom ili odgovarajući nalaz, rješenje ili mišljenje Zavoda za vještačenje. Za područje općine Marija Bistrica zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj knjižnici i čitaonici svakog prvog petka u mjesecu. Poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na županijske potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje dodijeljeni su ugovori za prijavljene projekte. Na natječaj je pristiglo 19 prijava. Sve su uspješno prošle administrativnu provjeru i ispunile propisane uvjete, a ukupni iznos odobrenih potpora je 69.352 eura. Sufinancira se između ostaloga nabava opreme i podizanje plastenika, sustava za navodnjavanje, podizanje novih vinograda, sadnja borovnice, oraha, lješnjaka, te kupnja poljoprivrednog zemljišta i krava simentalske pasmine. Tijekom proteklih 9 godina potpore je preko ove mjere ostvarilo ukupno 210 korisnika, a za projekte osigurano više od 742 tisuće eura, rekla je pročelnica Sanja Mihovilić. Ove godine je ukupno za sve potpore osigurano ukupno 490 tisuća eura, što je 10,8% više nego godinu ranije. Kako je najavio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna mjera isključivo za sufinanciranje sustava navodnjavanja kako bi se pomoglo ljudima da u sve težim vremenskim uvjetima održe stabilnu proizvodnju. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos participativnog proračuna za mlade je 35 tisuća eura. Najmanji iznos za financiranje projekta je 500, a najviši 3 tisuće eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a zadnji rok za prijave je 31. srpnja do 12 sati. Sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti putem elektroničke pošte na adresu zdravstvo@kzz.hr najkasnije do 27. srpnja. Javni poziv je objavljen na webu Krapinsko-zagorske županije.
4: U Sokolani je u ponedjeljak održana završna svečanost maturanata Srednje škole Zlatar u sklopu koje je održana podjela svjedodžbi učenicima te dodjela nagrada učenicima koji su ostvarili zapažene uspjehe na natjecanjima i onima koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom 5.0. Naime, Krapinsko-zagorska županija već tradicionalno nagrađuje učenike novčanim iznosom od 500 eura i simboličnim poklonom. Ove godine super odlikaši su Lovro Klancir, maturante smjera tehnič za računalstvo i Doroteja Borić, maturantica opće gimnazije. Poklone im je uručila zamjenica župana Jasna Petek, učenicima se prigodno obratio ravnatelj Srednje škole Zlatar Mladen Pavetić, a održan je i prigodni kulturno-umjetnički program.
0: Dvijema završnim radionicama na otvorenom koncem nastavne godine uspješno je završen projekt osnovne škole Ante Kovačića Zlatar Drone for Edu, koji je s 2500 eura financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj je bio upoznati učenike izvan nastavne informatičke grupe s osnovama tehnologije bespilotnih letjelica, njihovom primjenom u obrazovanju, znanosti i cjelokupnom životu. Projekt je osmišljen kao edukativni program koji je kroz 6 trosatnih radionica uključio teorijsku nastavu i niz praktičnih aktivnosti kojima su učenici stekli osnovna znanja o povijesti, konstrukciji i upravljanju dronovima. Posebna pažnja posvećena je sigurnom i odgovornom korištenju dronova, zakonskoj regulativi te mogućnostima primjene u različitim područjima. Projektnim sredstvima škola je nabavila 3 drona za edukaciju. Nakon simulacijske vježbe u učionici, učenici su u završnici imali priliku letjeti dronom u kontroliranim uvjetima na otvorenom. Najprije su u gradskom parku pratili let drona pomoću posebnih naočala koje omogućuju gledanje onoga što dron snima u stvarnom vremenu, a potom su na igralištu Oštarca samostalno upravljali dronom od polijetanja do preciznog slijetanja. Svi učenici dobili su diplome za uspješno završenu edukaciju. Teorijski i praktični dio edukacije proveo je Lovro Posarić, asistent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
4: Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar počelo je s provedbom aktivnosti u projektu pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa kojeg vodi Hrvatski Crveni križ, a partneri su uz Crveni križ Zlatar još gradska društva Donja Stubica, Pregrada Zabok i Bjelovar. Projekt je usmjeren na usluge i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom u riziku od socijalne isključenosti. Kroz projekt će se pružati organizirani prijevoz, podrška pri ostvarivanju određenih prava, aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, te grupe podrške i samopomoći. Svi koji su zainteresirani za ovakav oblik usluga mogu se javiti Crvenom križu Zlatar. Za prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Prijave se podnose osobno u Crvenom križu u ulici Vladimira Nazora 56 u Zlatar Bistrici, telefonom 461-505 ili preko maila ck.zlatar@gmail.com.
0: Radio Marija Bistrica objavio je natječaj za 28. recital Josipo Zimec Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše 5 neobjavljenih pjesama duhovno refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardu ili čakavskom narječju. Radovi se šalju u 5 istovjetnih primjeraka značajni istom šifrom uz podatke o autoru u popratnoj zatvorenoj omotnici. Radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Neuspjeli radovi koji će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti recitala 24. listopada. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza. Pjesme se šalju na adresu organizatora recitala Radio Marija Bistrica, poštanski pretinac 30 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Rezultati natječaja bit će poznati početkom listopada.
4: Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

pogledu ti ne znaš da sam tvoj, ma koliko bio svoj. Ali glava jedno, tijelo drugo, da li vrijedi išta drugo?

0: Završena je izgradnja Centra za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovogorskoj projekta, čiji je nositelj općina Lobora partner Krapinsko-Zagorska županija. Tim povodom u utorak je održana završna konferencija za medije. Ova moderna ustanova će osigurati i povećati dostupnost socijalne usluge i skrbi za starije za područje cijele Krapinsko-Zagorske županije, rekla je načelnica općine Lobor Ljubica Jebrih, a osiguravaju se i nova radna mjesta.
1: Kroz nekoliko dana mogu najaviti da ćemo imati službeno otvorenje samog Centra za starije osobe, a nakon toga ćemo također pripremiti i dane otvorene vrata za sve naše građane koji su zainteresirani za obilazak samog centra. Isto tako bi tu također najavila da ćemo kroz ove ljetne mjesece zajedno sa svojim partnerom, a i sa Ministarstvom rada, pripremiti sve pravilnike i sve odluke koje su nam potrebne kako bi na jesen mogli krenuti sa natječajima kako popunjavanje radnih mjesta, a i nakon što se složi pravilnik za sami smještaj korisnika, primanje samih korisnika.
0: Centar ima mogućnost za smještaj 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije, a ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Planira se zapošljavanje do 50 novih djelatnika različitih profila, dodala je načelnica. Centar ima iznimnu važnost za cijelu županiju jer povećava dostupnost smještajnih kapaciteta i socijalnih usluga, rekao je župan Željko Kolar.
2: Ovakve institucije koje se radi u ovakvim prostorima samo dokazuje da ne treba sve gurati u velike centre. Jer ova priroda, ova mirnoća, uz uslugu koja ide kroz sam centar, će sigurno biti itekako prihvatljiva za korisnike. Doprinit će i novom zapošljavanju ovdje u općini Lobor i okolici. Veselimo se otvaranju ovog centra.
0: Sukladno modelu financiranja koji je uspostavila vlada, korisnici će sudjelovati sa 49% ekonomske cijene smještaja, dok će za preostali dio općina Lobor sklopiti ugovor za financiranje svih usluga s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je načelnica. Inače, vrijednost projekta je 6.138.293 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem spomenutog ministarstva. Nabavljena je potrebna medicinska oprema, namještaj, oprema za kuhinju, praonicu i kafić i službeno vozilo. Centar je izgrađen prema projektu tvrtke LAT 1 Studio iz Zagreba. Izvođač radova je tvrtka Vodolim iz Donje Stubice, a u izgradnji i opremanju sudjelovale su većina domaće tvrtke. Grad Zlatar organizirao je svečanu dodjelu priznanje prigodnih poklona učenicima sa svog područja koji su ostvarili iznimne rezultate tijekom školske godine 2025-26. Nagrađeno je ukupno 44 učenika. Za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja i osvojeno jedno od prva tri mjesta na natjecanjima, nagrađeno je 16 učenika iz osnovne škole Zlatar i dvoje učenika iz osnovne škole Belec, kao i učenice generacije koje su svih 8 razreda prošle s prosjekom 5.0. Za sudjelovanje i osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i odličan uspjeh tijekom svih razreda srednje škole, nagrađeno je 22 učenika srednje škole Zlatar, jedan učenik srednje škole Bedekovčina i dvoje učenika koji pohađaju gimnaziju Zabok. Do sada je bio običaj da se zahvalnice dodjeljuju učenicima na završnim priredbama u školama, no ove godine pozvani su i odlikaši koji žive u Zlataru, a pohađaju škole na području Krapinsko-Zagorske županije. Rekla je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
3: I ponosni smo na sve naše učenike, mogli ste vidjeti koliko ih ima i koje vrhunske rezultate postižu na županijskim, ali i na državnim natjecanjima. Od ove godine također nagrađujemo i učenike koji su sa 5.0 prošli svih 8 godina osnovnoškolskog obrazovanja, ali isto tako i koji su prošli sa 5.0 sve 4 godine srednjoškolskog obrazovanja. Tih učenika srednjoškolskih nije bilo sa 5.0, ali evo, imali smo 3 učenice iz osnovne škole te su oni dobili i novčani iznos svaka od 100 eura. Vjerujemo da će im to biti i financijska podrška za sljedeću školsku godinu.
0: Svi učenici dobili su prigodne personalizirane rukovnike penkale s njihovim imenom i prezimenom i logom grada za ljepši Zlatar. Prigodni pokloni uručeni su i mentorima koji su učenike pripremali za natjecanja.
4: Općina Konjšćina uvela je JLS Alarm, digitalno rješenje koje omogućuje slanje važnih obavijesti građanima putem SMS poruka izravno na njihove mobilne telefone. Novi sustav osmišljen je kako bi stanovnici pravovremeno dobivali važne informacije od najava komunalnih radova do javnih poziva, manifestacija ili upozorenja u izvanrednim okolnostima. Posebnost sustava je mogućnost ciljane komunikacije. Primjerice, ako zbog radova dođe do prekida vodoopskrbe u jednoj ulici, SMS obavijest primit će samo stanovnici tog područja bez nepotrebnog slanja poruka svim korisnicima. JLS Alarm nije aplikacija i nema instalacije na mobitel. Građani se prijavljuju unosom broja mobilnog telefona iz svoje ulice putem poveznice na webu jls-alarm.hr. Registracija i korištenje sustava za građane je besplatno. Osim što omogućuje brzu komunikaciju, sustav pridonosi i smanjenju širenja dezinformacija, jer građani informacije dobivaju iz službenog izvora. JLS Alarm je od velike koristi u izvanrednim okolnostima poput nevremena, poplava ili drugih hitnih situacija. Nadležne službe mogu u kratkom roku poslati važne upute građanima. Sustav će služiti i za redovito informiranje o kulturnim, sportskim i društvenim događanjima, javnim pozivima, natječajima, upisima u vrtiće i škole, te drugim aktivnostima koje organizira općina. Troškove korištenja sustava podmiruje općina Konjšćina, a uveden je u suradnji s tvrtkom HR Koncept. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih organiziralo je u petak svečanu dodjelu ugovora u okviru javnog poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Krapinsko-zagorskoj županiji uručena su dva ugovora ukupne vrijednosti nešto više od 11 milijuna i 490 tisuća eura za projekte osnovnih škola u Zaboku i Velikom Trgovišću, a na svečanosti ih je potpisao i preuzeo župan Željko Kolar. Za školu Zabok investicija je vrijedna 4 milijuna 213 tisuća eura, od čega je 647 tisuća bespovratnih sredstava. Odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju. U sufinanciranje će se uključiti i grad Zabok. U školi Veliko Trgovišće gradit će se školska sportska dvorana. Vrijednost je 7 milijuna 280 tisuća eura, od čega je nešto više od milijun eura bespovratnih sredstava. U sufinanciranje će se uključiti općina Veliko Trgovišće. Župan je izjavio da će sve osnovne škole na području županije uskoro prijeći na jednosmjenski rad, što znači kvalitetniju organizaciju nastave. Inače, ovo su 18. i 19. ugovor iz javnog poziva ministarstva na koji se županija prijavila i koji su odobreni, čime ukupna vrijednost do sad ugovorenih projekata iznosi 114 milijuna i 424 tisuće eura. Ugovore su uručili predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar Radovan Fuchs i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Dragan Jelić.
0: U Ludbregu su uručeni ugovori za projekte zelene infrastrukture financirane iz programa Konkurentnost i kohezija predstavnicima 11 gradova i općina s područja Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uručio ih je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministar Bačić rekao je da su prijavljeni projekti ukupne vrijednosti 25 milijuna eura, a sa 17 milijuna bespovratnih sredstava potaknuta je njihova realizacija. Najavio je nastavak ulaganja u takve projekte i u idućem financijskom razdoblju. Među odobrenima nalaze se projekti zagorskih općina Mače, Mihovljan, Radoboj i Krapinske Toplice, u koje ukupno stiže više od 3,5 milijuna eura. Općina Marija Bistrica partner je društvu osoba s tjelesnim invaliditetom iz Zagreba na projektu socijalne usluge po mjeri korisnika, podrška, osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom te osobe starije od 65 godina za koje će se provoditi razne aktivnosti i usluge savjetodavne psihosocijalne podrške te podrške u ostvarivanju različitih prava. Organizirat će se i aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, grupe podrške i usluge psihoterapije. Usluge će se pružati u prostorima nositelja projekta i partnera u domu korisnika ili na drugoj lokaciji, ovisno o individualnim potrebama, kroz individualni ili grupni rad. Za sve osobe koje se žele uključiti, otvoren je javni poziv. Za prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom ili odgovarajući nalaz, rješenje ili mišljenje Zavoda za vještačenje. Za područje općine Marija Bistrica zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj knjižnici i čitaonici svakog prvog petka u mjesecu. Poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na županijske potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje dodijeljeni su ugovori za prijavljene projekte. Na natječaj je pristiglo 19 prijava. Sve su uspješno prošle administrativnu provjeru i ispunile propisane uvjete, a ukupni iznos odobrenih potpora je 69 352 eura. Sufinancira se između ostaloga nabava opreme i podizanje plastenika, sustava za navodnjavanje, podizanje novih vinograda, sadnja borovnice, oraha, lješnjaka, te kupnja poljoprivrednog zemljišta i krava simentalske pasmine. Tijekom proteklih 9 godina potpore je preko ove mjere ostvarilo ukupno 210 korisnika, a za projekte osigurano više od 742 tisuće eura, rekla je pročelnica Sanja Mihovilić. Ove godine je ukupno za sve potpore osigurano ukupno 490 tisuća eura, što je 10,8% više nego godinu ranije. Kako je najavio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna mjera isključivo za sufinanciranje sustava navodnjavanja kako bi se pomoglo ljudima da u sve težim vremenskim uvjetima održe stabilnu proizvodnju. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos participativnog proračuna za mlade je 35 tisuća eura. Najmanji iznos za financiranje projekta je 500, a najviši 3 tisuće eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a zadnji rok za prijave je 31. srpnja do 12 sati. Sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti putem elektroničke pošte na adresu zdravstvo@kzz.hr najkasnije do 27. srpnja. Javni poziv je objavljen na webu Krapinsko-zagorske županije.
4: U Sokolani je u ponedjeljak održana završna svečanost maturanata srednje škole Zlatar, u sklopu koje je održana podjela svjedodžbi učenicima te dodjela nagrada učenicima koji su ostvarili zapažene uspjehe na natjecanjima i onima koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s prosjekom 5.0. Naime, Krapinsko-zagorska županija već tradicionalno nagrađuje učenike novčanim iznosom od 500 eura i simboličnim poklonom. Ove godine super odlikaši su Lovro Klancir, maturante smjera tehnička za računalstvo, i Doroteja Borić, maturantica opće gimnazije. Poklone im je uručila zamjenica župana Jasna Petek, učenicima se prigodno obratio ravnatelj srednje škole Zlatar Mladen Pavetić, a održan je i prigodni kulturno-umjetnički program.
0: Dvijema završnim radionicama na otvorenom koncem nastavne godine uspješno je završen projekt osnovne škole Ante Kovačića Zlatar Drone for Edu, koji je s 2500 eura financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj je bio upoznati učenike izvan nastavne informatičke grupe s osnovama tehnologije bespilotnih letjelica, njihovom primjenom u obrazovanju, znanosti i cjelokupnom životu. Projekt je osmišljen kao edukativni program koji je kroz 6 trosatnih radionica uključio teorijsku nastavu i niz praktičnih aktivnosti kojima su učenici stekli osnovna znanja o povijesti, konstrukciji i upravljanju dronovima. Posebna pažnja posvećena je sigurnom i odgovornom korištenju dronova, zakonskoj regulativi te mogućnostima primjene u različitim područjima. Projektnim sredstvima škola je nabavila 3 drona za edukaciju. Nakon simulacijske vježbe u učionici, učenici su u završnici imali priliku letjeti dronom u kontroliranim uvjetima na otvorenom. Najprije su u gradskom parku pratili let drona pomoću posebnih naočala koje omogućuju gledanje onoga što dron snima u stvarnom vremenu, a potom su na igralištu Oštarca samostalno upravljali dronom od polijetanja do preciznog slijetanja. Svi učenici dobili su diplome za uspješno završenu edukaciju. Teorijski i praktični dio edukacije proveo je Lovro Posarić, asistent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
4: Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar počelo je s provedbom aktivnosti u projektu pod nazivom Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa kojeg vodi Hrvatski Crveni križ, a partneri su uz Crveni križ Zlatar još gradska društva Donja Stubica, Pregrada Zabok i Bjelovar. Projekt je usmjeren na usluge i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom u riziku od socijalne isključenosti. Kroz projekt će se pružati organizirani prijevoz, podrška pri ostvarivanju određenih prava, aktivnosti za kvalitetno i aktivno provođenje vremena, te grupe podrške i samopomoći. Svi koji su zainteresirani za ovakav oblik usluga mogu se javiti Crvenom križu Zlatar. Za prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti dokument kojim potvrđuju svoj status. Prijave se podnose osobno u Crvenom križu u ulici Vladimira Nazora 56 u Zlatar Bistrici, telefonom 461 505 ili preko maila ck.zlatar@gmail.com.
0: Radio Marija Bistrica objavio je natječaj za 28. recital Josipo Zimec Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše 5 neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardu ili čakavskom narječju. Radovi se šalju u 5 istovjetnih primjeraka označeni istom šifrom uz podatke o autoru u popratnoj zatvorenoj omotnici. Radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Neuspjeli radovi koji će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti recitala 24. listopada. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza. Pjesme se šalju na adresu organizatora recitala Radio Marija Bistrica, poštanski pretinac 30 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Rezultati natječaja bit će poznati početkom listopada.
4: Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

usna na tom čelu i njen osmijeh na mom licu.

Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš